Točno je 17 časot i 30 minuti. Najnovo od makedonskata muzička scena na Radio Bubamara. Kaliopi.